Da fikk vi en jingle for alle som hadde noe å feire denne dag. Så vi spiller noen låter her under tiden som vi plukker fram hva ni ønsker her. Så her kommer en låt med The Wiz and the Sonics og låten Miss Froggy.